0: liga, hvad det er.
1: Hvad det?
0: Hvad det er hamme i rutschuto, jo.
1: Zechter der hudes.
0: Ah, kom så behind jer om der liga.
1: Jo, men jeg har mal pjoe for det.
0: Det står, ja, da dem er kjok med at vulle hætte hamme i rutschuto.
1: Jo, men
0: ikke skal jo, men behind om man

Kongene, råsmenn, ild, skunn, vra! Bumpatat, vi sitter inne med oss med tverdine, chicken, jubilee, dans på råd.

0: Bakske? Hva er det som er det, Johan?
1: God dag.
2: Det var ikke like sengen over her.
1: Ja, jo.
0: Nei, da har dere ikke rimelig.